amna kuma sa laaj serigne habibou mbacke ne ko lan moy atep talib bu wax ne dafa jokk ci serigne touba te nangou la defé ay ndigalam tay jaamu yalla serigne habibou ne ko sekkul ak serigne touba dara ngir firndel wax joju serigne habibou tek ci ne jamono yim nekké ndiaré serigne touba dafa ma so wo wa kër gi laaj le melen ba kenn ci yeen wekkul ci and gi mu and ak man ba baña jaamu boromam ñepp ne ciel serigne bi nelen ma ngi len di xamal ne kep ku baña jaamu boromam sekkuma ak mom dara serigne habibou tek ci ne bam diggé wax joju ciala daal di fas yéene yokk bépp jaamu yàlla bu mu daan def.

da hukair malana ne agba abakar sadiq dañu xusige jog bamba bay xel ndox mu neex serigne be di ge jog yalla.